שבה מותן תותפנדרי פרבט נעני בון נעי תבנות ויותים בן שויס או בנות ובן סוטיריסוס בכריסטוס ג'י אפריסקי בזילגון אפרבוי תנרון אף אריה אירון אף שבתנר ופפתי אסו אירון אף תיתותן אבנתן שערי יתאי ונוסאי אין סוף אומר אין תירוף ובוסן תפאריה אירון חמפאי איהות ואופאי נמניהו תירון תבן און חנהרי נבן אין ג'בי